0: ito nga estasyon nga 103.9 kat XFM Bacolod katropa mo.
1: Exciting.
0: Bye-bye.
2: XFM 103.9.